0: sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
1: Endless love.
0: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.

0: Mga DJs, pag-abot kay Georgia, dumay something, gid nga lain. Hindi ko na gani ma-remember kung ano gid ang una nga natabo nga nakakuha gid sa atensyon ko sa iya. Ba siguro tungod sa iya nga yihom? Base ba tungod sa iya nga tingog? O kun base tungod lang gid nga pag siya ang gakahera, dumas nami ang akon nga mood. Kaga ko naman mga DJs, bilang bagger, may trabaho nga simple lang tanawon, pero makapuy man. Halimbawa sa pagkuha sang card, pagbulig sa mga customers, kagpagbutang sa mga groceries sa plastic bags, kag syempre ang pagdala sa mga mabugat nga mga pinamakla nila. Kag DJs, tungod nga araw ko permi sa cashier area, natural lang nga permi ko man siya nakikita si Georgia. Sa una mga DJs, do casual or casual lang man ang tanan? Pero sa nagligad ganing mga inadlaw, nanotice ko nga ginahulat ko na kung ano oras ang iya nga duty.
1: Wow!

0: DJ Ian, DJ Joy, ang dako nga balita nga ako nabatian. Amo nga may chance gali nga maghalin siya sa amon nga branch.
1: Oh no!
0: May mas maayo ko nga trabaho nga gin-offer sa iya sa isa ka dako nga kumpanya. Kag dito mas dako ang sweldo. Mas maayo ang posisyon. Kag mas dako ang tsansa nga mabuligan niya gadang iya nga pamilya. Mga DJs, to be honest, nalipay gid ako para sa iya, pero sa kaloob-looban ko, syempre may kasubo man nga ginagawa. Kaya man mga DJs, kung maghalin siya sa amon nga branch, hindi ko na siya makita kada adlaw. Kag wala naman ang cashier nga permi ko, ginahulat. Wala na ang tawo nga ginahatagan ko sang chocolate kag kape permi. Kag wala na ang akon nga pahinga kung ginakapoy ako sa trabaho. Pero abi niya mga DJs, apesar sa mga nabalitaan ko, wala ko siya ginpunggan. Kaman kabalokin ako nga kinahanglan niya man ang amuto nga oportunidad. Kag sa katapusan niya nga adlaw sa amon nga branch, ginpabatsyag ko gid sa iya nga proud gid ako sa iya. Ginbuligan ko pa siya gaya ni isang iya mga gamit. Kaginupdain ko siya kung kinahanglan. Kag mga DJ sa mutuman nga adlaw sa iya last duty sa amon nga branch, ginpuno ko gid sang memories ang mga adlaw nga to nga nabilian. Yeah!

0: nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw, gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Claire Skin Beauty Soap.